0: Anta wasik brane ki?
1: Ato anatakwa.
0: Alafia.
1: Oh.
0: Bakaru.
1: Bakara mita amare gurundi.
0: Idura bakaru.
1: Haga kwa yiru.
0: Oh.
1: Haga turi uba haga ngo.
0: Oh.
1: Haga kwa kwa turi.
0: Amin.
1: Haga kwa ngo budoke ya doji haga ju.
0: Amin, amin.
1: Madogu kwa hongwara nondiga wa kumimita alafia kwenye kamo.
0: Amin o.
1: Atabura genge.
0: Mandure. Ta.
1: Ta.
0: Itura. Apa apa mana sih kau betul aja? Hmm. Itura. Ta, umkau susi.

0: ko anna wasi kurana gi
1: wal mera nan baba godu wani
0: eh eh
1: ya da salamu ga jiro
0: ta
1: mo sabro
0: idura
1: ya kamsan mama
0: we gora ko dura to ben gora ko dura
1: ya ka da kuro duwa mami gi
0: idura
1: da ko yo dirba ka tulla ti beringiro
0: mhm
1: ama usaba ya ka salamu ya jiro manuel
0: eh ya ta salamu ya
1: oh ama usabri yo
0: idura Nasera Babele.